Ngabe uzwile ngomprophet, ngabe uzwile ngomprophet. Bego umuntu onjani? Iyabuza ukuthi bego umuntu onjani? Bego umuntu ohlonipha wonke umuntu. Bego yiprophet leyo noma bego umuntu bekane